Om Swastiastu Rajang Semang Ratu Dudaneng ye mawali ditiang iki dekapeng arengan Ratu Dudaneng ditiang pamirsa sareng sami ari kalanan acara duwine acara dagang kantal nemonin arahine sumus ane mangkin ye api nangal kaping 13 niki mungkin ye ring kasih Juli warso 26 likur

0: Bawasan kewentenan pantun padine sane sampun pulih layu kocap.
1: Malih hidup buah nengat.
0: Tur maning buah nengat hidup padine niko sami sane sampun pulih layu.
1: Gemuk.

0: Inggih kemulan didiang niki wantah jat me pengumbangan niki. Alen kide suara radio ne Kak?
1: Nggih.
0: Pandan nguing-nguing. Balik kide.
1: Nggih.
0: Terus.
1: Pun. Mister

0: Nggih, pemargin ide batari siwo. Duwut niki pang presiden nyinarin jagat ya sami.
1: Ampura Pak Made. Titik yang lumer aja.
0: Sampun, sampun nyak belak-belok niko.
1: Nyak gede-gede Pak
0: deh. Nggih gede-gede.
1: Yang mireng-mireng aja sarung semetone niki.
0: Oh, kenten nggih, rerang siki.
1: Mireng apa deh?
0: Guru utama rerang siki. Nggih, alon-alon. Nggih. Ampun, ampun.
1: Sukses titian.
0: Sukses semu.
1: Mangkin titian megatre sareng Pak Made. Rahajeng, rajeng tugas, saler mangde sehat rahayu sareng keluarga niki nggih.
0: Sukses semu.
1: Nggih, titian megatre sejebagin batin sinar bagi rasa den loma plecing. Kanggean Maso Witro Wanten Pak Made.
0: Nggih.
1: Mugi semeton rahayu selamat ring margi taler. Nggih, mangkin galah hari gede nggih.
0: Kantun,
1: kantun. Bandan niki munggah-munggah nini-nini yang durung munggah niki. Mbahan dirah sampun
0: wonge.
1: Tetepne sareng sami niki munggah. Nggih menika wonten rumun Pak Made.
0: Nggih.
1: Yang mau pamit. Om Santi, Santi, Santi, Santi Om.
0: Nggih, sukses semu. Hai nggih kandhung kala duwene Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Rajang Siang.
0: Nggih Om Swastiastu Rajang Siang.
2: Silamadeg, silamadeg.
0: Silamadeg. Nggih alen kidek suara radione iki. Durus. Selamat dag durus. Aduh ical iki. Nggih sanetiosan durus. Nggih. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Rahajang Siang.
0: Nggih Rahajang Siang.
3: Ijone rakone jero mangku sudani.
0: Sira wau niku nggih.
3: Jiro mangku sudani.
0: Wuh, pah menapi nampung angin.
3: Ade.
0: Sitiang.
3: Menapi mbak dadro.
0: Asung kare.
3: Nge, mau udah kenal lantur pak de.
0: Nini ita nih kino.
3: Ini pacut. Kan pas
0: pak de. Ya.
3: Kan pas len.
0: Ampun pas sesan nih kino. Ini penapi katra nini ita. Penapi katra.
3: Segar-segar ini nah, caranya dinam nih, Jaya Prano nih Pak De.
0: Durus-durus, Jaya Prano, boleh kalah, boleh.
3: Om Swastiastu. Sampun sanya surup surya.
0: Ingi bawasan sana mangkin rikala ni sang yang surya. Sampun, kocap niki semuyo bide surup.
3: Bonceng erares kemapamit.
0: Nah, sang peragaan bunceng digelis makin ngaturan jagi mepamit saking purian iki.
3: Dewa ratu goseng titian.
0: Dewa ratu, ratu peraganan gusti, saya wakti ratu.

0: Lu groyang sane mangkin bapu pacang metegar niki nyelusup nyelehin kenapa punike
1: dang hiang aduh je.

Kiri kalana ida sampun mireng bawa serabin ne asapun ike. Nah, sira niki.

0: Jona subunglah kurenan bakal inggih-inggih kenti tiang niki congkang cingwi subuh kone kurenan beli nentu
1: bakal

0: Ini Pak Made getas talan niki jalam niki.
1: Mbah Yuda niki Pak De.
0: Mbah Yuda ning hubung ampun niki tulis ya.
1: Nggih mah tiang melajah pangkur mle jebos tuntun.
0: Sangyang napa wae nggih.
1: Nggih.

ampun balu adu sami kehanan kewenten marupo ciri-ciri ini kesampun mejantan pasti.

riasa punika wonten ciri mabuk dimabuhaken. Lantur yang titi yang cari tenemang kentuan tanpipun ibi-biman matur dah kepada ngerasa sedih.

0: Ke boleh menawi temerat pihak seyang nying haket jak samar saru napi mekawinan kadis apunikun.
1: Yeah.

teh waktu jalan ieu ni penyeruan kesujatianna nah, pas aja seken pesan nyatur ieu neuh.

Ini ide dani kantas puput nih jam sih semang balik jebos. Sekali biasa menjerai rekalan Raisa nih arsa nyerengin duru saringgala on air 0361-223361 utawi reng WhatsApp pro 4 RRI Denpasar reng nomor 0878-988-22420 0878-988-22420. Semang demakin rekalan rai nggih pacang mau sangeninin indek punapi carane ide dane menghilangkan noda pada pakaian putih. Nggih, nah pasti ke meduwe kemanten koleksi baju putih kenten nggih. Tapi balik kebaya putih, kemeja putih, sapari putih kenten nggih. Nah, biasane yen sampun warna putih pasti ke gampang pisan terkena noda. Nah, pikir pun ke noda sangkaning makanan, minyak, utawi sanitiosan, utawi menawi te ring leher-leher baju pun ke kadang kuning-kuning, utawi ring baju-baju putih pun ke kadang noda-noda kuning-kuning pun ke nge, utawi menawi te nanin kenip bunga pacah merah dadosne. Nah, niki gampang pisan niki, yen sampun pakaian berwarna putih pasti ke gampang kena noda kenten nggih, entah punika baju, celana, kamen kenten nggih. Nah, punapi cara ide dane membersihkan utawi menjaga kebersihan pakaian berwarna putih lan ritat kalau kena noda, punapi cara ide dane menghilangkan noda punika nggih. Nerusang berbagi cerita iriki reng lan telepon 0361223361 utawi reng WhatsApp 4 RRI Denpasar.